0: Pues seguimos en Radio Voz y nos encanta también hablar, bueno, de entrada, con los pies en el agua o con los pies en la tierra, porque desde luego hay actividades, situaciones y sobre todo ejercicios de creatividad para salir ganando en el rural. Pues resulta que San Juan de Río, que más o menos pues un lugar en donde tengo un entorno que hay que aproveitar todavía muchísimo más, o a lo menos eso es lo que pensa o alcalde, con 500 habitantes, pues resulta que está en objetivo de 16 países precisamente por muchas actividades que se pueden hacer. De hecho, está recibiendo solicitudes de personas procedentes pues desde Turquía, Estados Unidos, Tailandia, India, Austria. Todo esto porque que a lo mejor estamos aquí perdiendo también una oportunidad de haciendo pues eso, oídos sordos de algo que puede ser muy, muy extrapolable a otros concellos. Xosé Miguel Pérez de Blecua, o alcalde presidente do Concello de San Xoán de Río. ¿Qué tal, Xosé Miguel? Bos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bos días. Non para, vostede, dende a última vez que falamos, que estaba pues precisamente nun aeroporto por un país europeo, a iniciar un outono, o casi un outono, con, bueno, pues unha actividade preciosa que atrae moitísimo interese. Contenos.
1: Sí, pues a verdade é que sí. Nos aquí temos, que casi nadie conoce, entre os anos 60 e o 2000, antes da chegada do GPS, tiñamos un lugar con 13 hectáreas, con 7 apartamentos que vivían ingenieros británicos para se oposicionar os barcos e os avións no mar Cantábrico e no Océano Atlántico. Sí, dende a zona Xerraro, pero dende a montaña de Ourense se oposicionaba todo o control marítimo e o control aéreo ata a chegada do GPS. Esas instalacións, no ano 2000, fixose como un albergue, pero xa levan bastantes anos pechadas. E fixéramos un evento que foi a Impact Campus, que foi traer a máis de 100 emprendedores, universitarios e demais, para buscar, para xuntarlos para xente do noso pueblo, buscar solucións a solucións aos problemas que nos temos, e os veciños falaron con varios deles. Bueno, pues tínhamos aquí o albergue, había que facer algo demais, e surxiu que foi Rural Valley, a idea de Rural Valley no mes de abril, e agora puxose a traballar a xente, e queremos facer nese lugar como un campus, pero en vez de universitarios, de startups, que para que non coñeza, son empresas de alto contenido tecnolóxico. O sea, son empresas que poden ter un crecimiento moi rápido porque van basadas en conocimientos tecnolóxicos. Entonces empezamos a facer as solicitudes para que a xente se apunte para vir a este campus, e claro, o que nos máis nos chama a atención, que nos pensamos que iban ser xente de 20 e poucos anos recién titulada, con ganas de levar adiante o seu proxecto, a súa aplicación, ou o que sexa, e o que nos están chegando son solicitudes, como dices tú, xa, no fin de semana chegaron outras dúas solicitudes de outros países novos, e temos xente de unha media idade de 40 anos, por lo tanto, perfiles de xente que xa ten a súa actividade económica, como simplemente ahora que ten un proxecto de vida, e que busca un lugar para leválo adiante, e a verdade é que nos está sorprendendo para moi ben esta recepción das candidaturas.
0: Bueno, é unha idea tan estupenda, acaba de facernos así unha especie de resumen do que é un proxecto, pero pois justamente o que se pon en valor é que é a primeira recoñecida pola Unión Europea. Atémolo aquí, despegará en marzo do 2027, non? Esperan vostedes, cos primeiros emprendedores e emprendedoras, porque ademais hai pois espazo para 30 e 120 fundadores por promoción, non?
1: Sí, esa era a idea inicial, o sea, era empezar o ano que ven ali, pero que estamos tendo tantas solicitudes y de xente
0: que adiantaron todo,
1: que se quiere vir xa, que vamos facer o 1 de novembro vai comezar. Estamos ahora preparando todo, e aparte a novedade é que normalmente este tipo de iniciativas de co-living, co-workings e demais suelen ser como guetos de xente que ven a un pueblo pero sin vivir no pueblo e coa xente do pueblo. Nos vamos a hacer unha especie de concurso, o sea, primeiro de todas as solicitudes vamos a ver as 20 mellores técnicamente e avaliadas por profesionais do tema, virán a unha experiencia en no mes de outubro dunha semana físicamente en San Xoán de Río. E serán os veciños de San Xoán de Río os que elixan cuáles son as iniciativas que máis disgustan e as que empecen o 1 de novembro a estar un ano aquí en San Xoán de Río levando o seu proxecto adiante con un equipo de incubadora e de aceleradores de startups profesional. Entón, nos o que queremos é que sexa a xente do pueblo a que elixa quenes son os novos veciños que veñen a aportar a San Xoán de Río. Isto creo que é algo que nunca se debeu facer.
0: Pois non, a verdade é que non, José Miguel, e de feito está pensada, pois justamente como comentaba vostede, para que perante ese ano pois se viva un pouquiño todo o entorno, que tamén se cree valor, non? Para o territorio, non solo para ese emprendedor ou empresario.
1: Claro, porque depois esta xente, se salen adiante as súas empresas, vai necesitar man de obra, e esa é a nosa idea. Pero mira, conto un exemplo para que os ointes de Radio Voz pois entendan máis ou menos os perfiles que nos están chegando. Mira, hai unha rapaza que é de aquí española, que mira en Aranguiz, e era, traballaba en multinacionais e demais, no sector digital, levaba 15 anos en multinacionais, e no ano 2018 dice, mira, vou cambiar de vida. E como fai aquí todo o mundo, colleuse unha mochila, marchouse hacia o sudeste asiático e demais, e leva dende ese momento teletraballando nun lugar onde todo o mundo pensa que é paradisíaco, que nunha playa ali en Tailandia, e la teletraballa formando a grandes multinacionais en inteligencia artificial e demais. Pero claro, bota de menos algo que temos aquí, que é a vida en comunidade e demais, porque ali sí está nun lugar moi bonito, pero está sola. E estes casi dos perfiles son así, xente de alrededor de unos 40 anos que ten a vida resolta e que ahora quere pues probar outro tipo de vida, e nos aquí o que lle ofrecemos é o campus máis a comunidade, o sea, porque é a xente do pueblo a que nos pediu volver a poñer en marcha esas instalacións. Entonces están dicindo que queren xa, e por eso vamos a adiantar o 1 de novembro, e desde aquí o 1 de novembro que estamos recibindo ata o 21 as solicitudes, e unha vez chegadas as solicitudes as analizaremos e despois serán os veciños os que decidan cuáles son os proxectos que queren que se leven adiante, porque a maioría deles son centrados tamén ou inteligencia artificial ou tamén no sector primario, que facer co residuos, coas podas, transformar residuos en recursos. Entonces hai eu creo que estamos xerando unha gran expectación e pensamos que iba a ser distinto, ou seja, pensamos, como te decía, que iban a ser xente de mozos de 20, 25 anos para empezar, e ao final o que temos son unhos perfiles curados que se chaman de alta calidade, de xente que xa ten as súas empresas e demais, e o que pasa é que queren levar adiante o seu proxecto de vida ou a súa ilusión, e eles solos pois se atopan trabas ou demais. Incluso estábamos falando este fin de semana cunha startup de Túnez que xa ten tres lois son empresas privadas que dicen que lle poñen os cartos cando teñan funcionando e está medio atascados, e entón, claro, necesitan un equipo de profesionais detrás para seguir adiante e unha vida en comunidade. E a diferencia de vir un solo, é que ao final un solo é unha illa, pero se traemos a 30 personas ao mesmo tempo facendo o mismo, pois se van a axudar entre todos eles, máis os profesores, máis todo, máis o pueblo, e intentar sacar adiante estes proxectos, e a xente que está facturando para poder vivir, pois queremos que facture para poder xerar traballo e xerar emprego en San Xoán de Río para a nosa poboación.
0: Normal. Despois de esta primeira experiencia, porque veíamos que hai moitísimas en su haber, presenta cantidade de proxectos precisamente para difundir os valores de todos os lugares, podemos decir aldeas ou espazos do mundo rural, presentaba non hai moito tamén, ese foro Galicia-Asia, cousas así que a verdade nos chaman a atención, porque efectivamente hai moitísimos plans pilotos para a rexeneración rural, que para vostede é fundamental e que ademais está en bo camiño, non? Cree que o futuro será todavía máis movido e máis prometedor que o que está a ser agora?
1: Sí, obviamente, que non se pode andar falando todos os días de sostenibilidade na Xenda 2030 e demais en papeles cando o 80% da poboación en Europa vive no 20% de territorio. E entonces en España, por exemplo, hai 8.131 concellos, dos cuales máis de 6.800 son de menos de 5.000 habitantes, e son os que seguimos perdendo poboación mentre as grandes cidades medran. Entonces, o que hai que facer é as oportunidades onde van a estar en os pueblos. E sobre todo, este tipo de xente de máis, si se vai a unha cidade, tanto lle vai a costar, ou seja, hai xente que para, ou seja, para levar adiante o seu proxecto, leva a través das novas tecnologías de internet. Simplemente lle fai falta un ordenador, xente que o axude e levar adiante as súas ideas, que a maioría delas son a través de programación ou de ensayo error. A diferencia que eso aquí en San Juan de Río poden telo por 400 euros ao mes e en Madrid ou Barcelona cuánto lle pode valer. E aparte a competencia que van ter, claro, que van ser unha vida en comunidade na que todo o mundo lle vai axudar. Imagínate, estábamos falando outro día, unhas persoas que querían cos restos das viñas, das podas das viñas, transformalos en setas de alta calidad gourmet, estilo boletus e demais, con distintos procesos. Entonces, pues, para un viticultor, si hay una empresa que algo que lle un residuo o transforma en un recurso que ten valor, pues se va bon para todos. Entonces, claro, al final aquí, tenemos que limpiar todas esas fachas secundarias, un montón de fincas que llevan 30 o 40 años sin trabajar, se echar de cestas y demás. Imagínate que alguien con ese residuo día de hoy consigue transformarlo en un recurso. Como cambiaría o tema, o sea, de ser un problema a pasar a ser algo que no que podas volver a sacar un rendimento económico y se cambiaría todo. Después xa se pelearía xente por desbrozar.
0: Pues seguro que sí. Bueno, imaginamos que con tanta xente que está a escribir e que formará parte de, a partir, pues eso, de que remate esa data de inscripción do 21 de setembro, empezará pues a acoller vida todo eso. O edificio está xa rematado, todo que o pues o resumen diario de rutinas, de alimentación, de viaxes, de estudos, de vivenda, todo tense pues todo en marcha, alcalde.
1: Sí, sí, o sea, que esto aparte é unha iniciativa 100% privada, que non lle costa ningún céntimo o Concello de San Xoán de Río, e foi de xente que viu a experiencia esta de 4 días e que lle mudou a vida. Mira, ainda outro día chamáronme que había, bueno, a dar un curso de 3 días a Universidade Menéndez Pelayo a Cantabria, a Santander. Sí. E estando ali, viu un catedrático dunha universidade e me dice, tú eres o alcalde de San Xoán de Río? Digo, sí. E dice, pois moitas gracias porque lle acabas de cambiar a vida ao meu fillo. E o seu fillo estaba estudiando na Universidade Camilo José Cela e viñeron él e 5 estudiantes a esta experiencia e en 4 días de estar convivindo coa xente do noso pueblo, ver a realidade que tal e demais, pois dice que volveu cambiado a súa casa, cambiou a súa mente, a súa forma de ver as cousas, e me viña a dar as gracias. E unha persona que eu non sabía nin que existía, nin nada, un catedrático da universidade. Entonces, ao final, o ritmo de vida nas cidades é o que é, o ritmo de vida da xente de 18 de 20 anos é o que é, e cando fan un parón nesa vida tan estresante e veñan aquí, están 3 ou 4 días, pois eso. Yo lo que estamos buscando son semanas experienciales para xente de máis. Bueno, están buscando as empresas privadas, eu simplemente llevo unha man no meu tempo libre porque creo nestas cousas, pois que traendo a xente, queremos demostrar científicamente que traendo a xente que é empresaria de máis unha semana a unha zona rural, formándoa e facéndolle actividades, mellora todas as súas actividades cognitivas por volver a ter contacto con a natureza, por olvidarse un pouco do estrés e por olvidarse dos problemas que ten no día a día, porque recordamos que somos seres humanos e humus ven de chá, ven de terra, hai que ter contacto coa terra, e ahora mismo que estamos convertindo a xente seres urbanos, o sea, xente que non ten ningún tipo de contacto coa terra, simplemente ten contacto coa cidade.
0: A verdade é que interesantísimo, como decíamos, pois algo perfectamente extrapolable a outros lugares que seguro que brindan o seu apoio e a súa atención fora das nosas fronteiras, alá por outros puntos de Europa que xa se fala moito desta iniciativa. Hai ese prazo que sí que hai que manter precisamente para que se recollan todas as propostas no seu momento oportuno, que é o 21 de setembro, ¿verdad, alcalde? Que teñen que facer?
1: Sí, pues entrar na página ruralvalley.eu de Europa, porque claro, usted, como dice, somos a primeira startup villa certificada en España pola Comisión Europea. Por exemplo, antes que nos estaban certificadas así unha zona das Illas Azores, onde vai xente tamén ali a intentar crear startups, emprender e demais. E entón, claro, hai que entrar aí e hai uns formularios e demais e os cubres, incluso fanche unha videoconferencia personalizada para explicarche o proxecto, o que non é e demais. E pois, xa te digo, perfiles técnicos elexirán as 20 mellores candidaturas, se farase como unha semifinal online, e despois vai ser, de creo que do 14 ao 21 de outubro, virán aquí a gran final os 10 mellores proxectos que poden ser cada un de tan unha media casi de 3 personas por proxecto, e os proxectos que decida a xente do pueblo despois de convivir unha semana con nós serán os que empecen o 1 de novembro a levarse adiante durante un ano, e despois o campus grande abrirá no mes de abril do ano que ven, xa nas instalacións dos biocos, que van ser completamente reformadas porque le van en dos anos 60 sin tocarse.
0: Pues aí estaremos seguindo como vai todo, como vai evolucionando e como pasa ese ano que empeza pues dentro de nada. Moitísimas gracias por atendernos, que saia todo de maravilla. Xosé Miguel Pérez Blecua, alcalde e presidente do Concello San Xoán de Río, diputado además de Novas Tecnoloxías, de Reto Demográfico e Dinamización Rural na Deputación de Ourense. Por eso, vese que está vostede preparado para atender todo o que pues o mundo tecnolóxico que temos por diante. Grazas por este café.
1: Pois moitas gracias a vos.
0: Unha aperta.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: As 8:07 minutos, hoxe martes está con nos Uxío Labarta. Que tal, Uxío? Como estás? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, tía.
0: A verdade é que non hai idea que non falemos de Ceuta. Agora, co tema xa, bueno, pois, xudicializado, o goberno anunciaba na pasada noite que se vai persoar como afectado na causa sobre a crise migratoria despois de coñecer a decisión da Audiencia Nacional de que vai asumir a investigación da entrada en Ceuta de máis de 70.000 persoas. Por que o asume a Audiencia Nacional? Pois a magistrada María Tardón di que isto foi un ataque grave contra a integridade territorial de España, unha amenaza directa á paz ou independencia do Estado. Fala a xuiza de guerra híbrida, de zona gris, deseñada para colapsar os sistemas de resposta españóis e desestabilizar o país. Fala tamén dunha clara xestión favorecedora e de implicación activa de xentes marroquíes e dunha actitude de permisión e guiado activo por parte de policías uniformados que dirixiron a multitude de caramar. Vamos, facéndose eco un pouco daquel polémico informe do que falábamos a semana pasada. Non sei como ves ti o feito de que esta cuestión, que xa se falara de que chegaría, bueno, pois a unha investigación tamén judicial, pase agora a audiencia, todo isto co goberno personándose pois no propio proceso, toda a polémica neste caso, que xa non será só política, senón tamén judicial.
1: Non, bueno, o problema non é que pase a audiencia, o problema é que empezamos a ter nos últimos anos pois unha tendencia a que calqueira dos problemas políticos, mesmo dos problemas económicos, que se poda, mesmo de xestión da administración, que se poda dar, acaban xudicializados. É dicir, bueno, o caso paradigmático, obviamente, é o caso de Cataluña, é dicir, que non se conseguiu por parte do goberno nin por parte do Tribunal Constitucional resolver por vías políticas. É dicir, o Tribunal Constitucional, como ben sabe todo o mundo, non é un tribunal de instancia, sino que resolve conflitos derivados da Constitución e que a partir de aí pois é un continuo. É dicir, a mín o que me preocupa é que sempre son organizacións ultradereitistas as que dan pé a que os xuíces actúen independentemente da súa adscripción política, que algúns ateñen, non? Como o caso desta xuíza da Audiencia Nacional, ou ativo, é dicir, que de repente desvestiuse dela, igual que lle pasara aquel presidente do Constitucional que tivo tanto que ver na crisis de Cataluña no 2017, que tamén fora militante e deixara a súa militancia, non? Entonces empieza a ensombrecerse, digamos, os papeles que teñen que xogar as distintos poderes. Es decir, y empieza a ensombrecerse, es decir, a razóns polas que unha organización ultradereitista, podría ser de outro signo, pero son sempre ultradereitistas, con unha escasa implantación, dá pé a actuacións xudiciais, que logo se enredan con ese papel difuso ou non claro da doble dependencia da policía en funcións de policía xudicial, seña policía ou seña guardia civil, e a súa autonomía para desenvolver pois investigacións coa colaboración dos xuíces, ben no tú propio ofrecéndolo aos xuíces, non? E entonces todo isto ensombrece o panorama político e lévanos a unha situación na que empezamos a ter a sensación de que non hai forma de gobernar este país salvo que o fagan os xuíces, porque sempre teñen algo que decir. É dicir, logo, bueno, teñen os seus atrasos, teñen as súas mangas anchas para tal, teñen os seus posicionamentos políticos explícitos frente á lei, de amnistía, por exemplo, con manifestacións públicas que xes están prohibidas, é dicir, e logo están tamén as resolucións dos tribunais de xustiza europeos que, con retraso, evidentemente, e sin reparar, digamos, a desconfianza que se está xerando na sociedade, pois van desmontando as decisións de estes tribunais, non? Sí, eu creo que bueno, que me parece ben que unha xuiza con un xuiz ou un tribunal da Audiencia Nacional bueno, que venda aquel tribunal de orden público do franquismo e que tivo seu sustento, digamos, nas accións terroristas, non, que se desenvolvían, pois asuma a defensa do territorio nacional porque se asume que a entrada de 80.000 inmigrantes por xunto a fins de xulio en Ceuta é unha posta en peligro da territorialidade patria. Pero a pregunta que ven a continuación é: son os suíces quen van a defender esta territorialidade patria? Es decir, ou é a administración e os gobernos, tanto o goberno de España como os gobernos autonómicos, os que teñen a obriga de resolver esa crisis e de poñer, decir, no seu sitio, decir, aquelo que con participación explícita ou non de Marruecos foi levado adiante. Porque senón non acabaremos entendendo nada e simplemente estamos nunha situación na que vamos a ter moitos titulares de prensa e pois unha situación na que informes e papeles van a ser blandidos e utilizados para a loita política sin resolver o que para nos é un grave conflito que ven por unha parte de como se está tratando a emigración, es decir, por máis que se pretender aquí regularizar a migrantes por necesidades de man de obra, e por outra, pola relación que temos, que é unha relación viciada desde 1886, esa batalla de Guarrás, non? Da que falaba Pedro Sánchez dos cañós que se fundiron,
0: sí,
1: os marroquíes dos leóns do Parlamento Español, que non conseguimos resolver, no levantamento de la Semana Trágica de 1909 contra os soldados de cuota, non? E que tiña que ir á guerra de Marruecos, que non o resolvimos co anual, que non o resolvimos coa Guardia Mora de Franco, nin siquiera con Almicián, capitán general de Galicia, es decir, musulmán, en plena época de persecución religiosa en España, que, sin embargo, pois, dende unha capitanía xeral, podía desenvolver, digamos, as súas creencias sin ninguna limitación. ¿Se resolverá cos suíces? Pois como non se resolveu a cuestión catalana, claro. E agora estamos pendentes de sucesivas sentencias de tribunales europeos para reconfigurar, decir, o que digamos, decir, as capacidades de convivencia daquel conflito gravísimo que, desgraciadamente, por incapacidade dun goberno, foi levado aos xuíces.
0: Claro, pero todo isto dicías antes, quédome con esa idea, sen resolver o realmente problemático deste asunto.
1: Bueno, claro,
0: corremos o risco de que todo isto se convirta, non vai ser unha serpe de verano, porque bastante máis grave que eso, quero dicir, non pode quedar en algo anecdótico, pero, mentres tanto, seguiremos vendo a miles de persoas todavía esperando, a o ministro Torres, que te dicía que non se pode saber, que é imposible saber canta xente queda todavía en Ceuta, con todo isto convertido en un arma política. Onte dicía Enrique Santiago de Sumar que o Partido Socialista ten que deixar de facer campaña electoral, ten que deixar de facer seguidismo da campaña electoral do odio e da violencia do Partido Popular e Vox e reaccionar dunha vez.
1: Bueno, creo que hai unha mala xestión do goberno, decir, eso non teño ninguna duda, decir, o sea, independentemente da xuiz María Tardón, decir, e de esa organización ultraderitista, non, que presenta ou que dá pavo pé a ese reinicio xudicial porque se poñen en peligro as fronteiras patrias. O sea, é unha mala actuación do goberno, isto é obvio, decir, o sea, non foi quen de xestionar nin de reaccionar a elo. En primeiro lugar, porque lle fallaron determinados elementos da administración, a ver se este martes se dirime algo ou queda claro algo con esa prometida publicidade, non? Dos informes, de administración, porque en definitiva tanto o CNI como a Guardia Civil como a Policía son administración que ten que estar sometida a o goberno correspondente, é dicir, que é quen dirixe esa acción política. E logo está o tema xeoestratégico, é dicir, o sea, é certo que as políticas desenvolvidas por este goberno frente a Israel, frente a Trump, é dicir, son cuestións que lle fixeron daño, é dicir, as estrategias que estes dous países, estes gobernantes, Netanyahu e Trump, pois pretendían levar con impunidade. Esa situación convertiuse, é dicir, nunha situación que hai un aliado desas dúas potencias de Israel e de Estados Unidos con Trump, que o Reino de Marruecos, é dicir, que firmou os acordos de Abraham xa no primeiro mandato de Trump de recoñecemento do Estado de Israel por parte de países fundamentalmente suníes, non? Os chiíes de Irán nunca entraron nelo, nin Líbano, nin Yemen, bueno, e por suposto Palestina, claro.
0: Bueno, con respecto a Ceuta, dende logo a cuestión vai seguir sendo polémica, o sabemos precisamente porque, como ti decías, hoxe se vai coñecer pois eses informes que vai desclasificar o goberno, os informes do CNI sobre Ceuta. Os imos ter ademais un xesto moi simbólico, que é o feito de que a ministra de Educación, Milagros Torón, vai a Ceuta precisamente para a inauguración do curso escolar, que era unha das cuestións que preocupaban moitas familias acerca de como sería a seguridade en todo eso, pero eu quería falar de curso escolar tamén contigo, aínda que aquí en Galicia, sobre todo o curso universitario que comezou onte, bueno, os demais comezan mañá, os máis pequeniños e ata a formación profesional comezará mañá mércores, pero onte comezaban as universidades e todo isto, bueno, pois con coas críticas que todavía se están lanzando por parte das universidades respecto a esas peticións ou ese plantexamento da Xunta de Galicia de facer auditorías que din as universidades que xa están facendo, pero toda a polémica tamén que, bueno, pois está en torno á Universidade da Coruña, onte o rector da Universidade, Ricardo Cao, insistía en que para reducir a débeda é preciso que a Xunta aumente o financiamento estructural, di que algo no que as tres universidades están aliñadas neste momento, de que preciso unha mellor financiación por parte da Xunta de cara ás universidades.
1: Bueno, a ver, eu creo que a Xunta, decir, independentemente das posicións que faga públicas o seu presidente, si debe de ter un coñecemento ben esmigallado da situación económica e financiera das tres universidades galegas. O sea, porque senón sería inexplicable, decir, ese funcionamento. Na medida en que eles son quenes aportan a grande parte dos recursos para as universidades, e na medida en que eles foron os que fixeron prácticamente inexistente o coste por matrícula, non, dos alumnos desas universidades. O sea, quer dizer, que Galicia ten os costes máis baixos de toda España por matrícula, quer dizer, que sería, digamos, que unha vía natural de contribución á financiación universitaria. Logo está o devalo que hai tamén en no número de estudiantes universitarios, e incluso pois a marcha a outras universidades fora de Galicia de alumnos potencialmente que poderían vivir aquí. Por lo tanto, a min pareceme que esas declaracións así altisonantes, non, de que hai que facer máis auditorías, é dicir, pois, bueno, quedan ben, pero introducen a responsabilidade sobre os xestores universitarios, pero eu creo que non se axustan á realidade. É dicir, para min, é dicir, a universidade sempre tivo problemas, sempre tivo problemas de financiación, pero, é dicir, hai un parteaugas que é o Plan Bolonia, que moita xente se esqueceu del, pero, bueno, pois, porque ten ganas de esquecerse.

0: facer máis auditorías, é dicir, pois, bueno, quedan ben, pero introducen a responsabilidade sobre os xestores universitarios, pero eu creo que non se axustan á realidade. É dicir, para min, é dicir, a universidade sempre tivo problemas, sempre tivo problemas de financiación, pero, é dicir, hai un parteaugas que é o Plan Bolonia, que moita xente se esqueceu del, pero, bueno, pues, porque ten ganas de esquecerse, é dicir, e iso levou a reventar, digamos, as costuras de costes, porque, si ben houbo grados, licenciaturas que rebaixaron a súa duración de 5 a 4 anos, logo había os másteres que tiñan que completar, non, esa formación, pero houbo moitas carreiras de grado medio que eran de 3 anos e pasaron a 4. É dicir, todo eso, dicir, xerou, dicir, pois unhas necesidades de personal a maiores, dicir, que incidiron nos custes. É dicir, eu podo estar de acordo coa Xunta que a exposición pública, non, das finanzas universitarias, pois deixa que desear, pero bueno, o mesmo que a exposición pública das execucións do presuposto da Xunta, non, ou dos concellos, salvo aqueles que son auditados polo Consello de Contas, que a posteriori un bueno, pois chega a saber que, por exemplo, non se executou o 45% do presupuestado en determinadas partidas, etc. Entonces, por unha parte está esa situación da financiación universitaria que eu creo que de sempre tiña que ser abordada e non parcheada como se viu facendo. O retor Cao, pois eu creo que fai un apunte moi sensato, que é decir que hai unha financiación estrutural, e outra cousa é que teña lógica, digamos, o crecemento desa financiación estrutural por decisións evidentemente políticas e docentes tomadas por os órganos universitarios, e que se pudiera establecer unha línea de base de cales son eses costes estruturais e logo a maiores o que veña, ¿no? Es decir, bueno, o que me sorprende é que tampouco as universidades, os rectores, es decir, ou incluso membros da comunidade universitaria que analizan outros sectores económicos da vida, decir, pois non aparecen os estudios sobre a economía universitaria, non? Decir, que eu creo que é un elemento capital, bueno, pois porque dotámonos de 3 universidades, o sea, con 7 campus, duplicacións de moitas titulacións, decir, polo tanto, eu creo que ese análise económico era debido por parte da propia institución e por parte dos propios docentes universitarios para evitar estes rifirrafes, non, de que hai que facer auditorías, que hai que tal, é dicir, de onde veñen as débedas, porque, é dicir, cales son os costes estruturais, en fin, todo este debate que hai e incluso, é dicir, as repercusións que tivo ese cambio de plan, o Plan Bolonia, que, por certo, con ese tipo de duración, pois solamente se corresponde con 3 países en Europa, que son eses 4 anos, é dicir, que levan a unha situación inédita. Por outra parte,
1: estaba pensando, estaba aquí buscando, porque cando dicías o do Plan Bolonia, claro, esquecéusenos, é do 99.
0: Non. A historia de aplicación é do 2007.
1: Sí, sí, pero firmouse no 99. Quero dicir, comezamos a falar de Bolonia.
0: Tiña que empezar a aplicarse, sí. Sí. No, cando se ponga en marcha 2007-2008, que leva a un esgazamento no goberno de no goberno de Zapatero, dividindo un ministerio de universidades de un ministerio de investigación, cando en aquel momento estaban unidos, que o ministerio de universidades pasa a ser titular o que era presidente da CRUE, da Conferencia de Rectores, hoxe valedor do povo, non? Quer decir que, bueno, a historia é terrible, pero hai que recordala, claro.
1: Sí. Bueno,
0: porque senón tampouco se entende. E logo está outro elemento, que é o crecemento das universidades privadas.
1: Ah, bueno, tamén.
0: Claro, que si pasamos de ter pois 20 universidades privadas en toda España a ter 47 ou 48, que é casi tanto como as públicas que temos, pois hai, digamos, un tipo de clientela, poñámolo entre comillas, que opta por irse a esas privadas. É dicir, esas privadas tamén reciben, sin lugar a dudas, subvencións dos gobernos.

0: Son las 9:07, nos acercamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Joel Cid. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día, ¿cómo va a xornada de momento? ¿Cómo está Galicia a esta hora?
1: Pois comenzamos esta xornada de martes en Galicia, en Sedal, influenciados por unha fronte activa que temos nestes momentos moi preto xa do litoral noroeste da comunidade. Por tanto, amencemos unha mañá en Sedal cos ceos máis grises no norte e no oeste da comunidade. No interior onde temos os ceos con grandes claros, pero co transcurso da mañá, pouco a pouco, as nubes van predominando, esas nubes baixas. E a fronte irá entrando xa, empezará a tocar o norte e noroeste da comunidade a partir destas últimas horas da mañá. Deixará unha mediodía, sobre todo pola tarde, de chuvias realizadas que tocarán cualquier punto da xeografía galega. Esas chuvias, por momentos, terán intensidade mesmo localmente forte, especialmente no litoral noroeste, nas zonas altas do interior. A tendencia que, co transcurso da tarde, esas chuvias van a menos no norte e noroeste da comunidade. E os ventos non se superarán do suroeste, en Sedal moderaos, rolando a norte e noroeste co paso da fronte. Temperaturas que vamos a notar sufrirán un descenso notable, valores que nas horas da tarde, poucas zonas de Galicia, chegarán aos 23, 24 grados.
0: Bueno, pues unha xornada na que xa evidentemente cambian as tornas, pero logo volverán, non? Temos así o xe ese impas, pero despois del a cousa volve outra vez a termómetros elevados, non?
1: Sí, hoxe vai ser o peor día da semana en cuanto a chuvia, tamén con temperaturas en xeral frescas. A partir de mañá mércoles novamente volveremos a recuperar a influencia anticiclónica con circulación do nordés, que será unha mañá en xeral de ceo con moita nube baixa en xeral en Galicia, especialmente no interior. O mesmo podemos ter algún chubasco no norte da provincia de Lugo, no norte da provincia de Coruña. Tendencia que van abrindo xer ceos, quedará un mércoles unha tarde xeral de ceo moi despesado no centro e no sur da comunidade, algunha nube no norte. Temperaturas que mañá experimentarán un lixeiro ascenso, xa valores na metade sur por riba dos 25 graus, e no que resto de semana sobes e venres, seguiremos con circulación do norte, con ceos máis grises no norte, mesmo podemos ter algún chubasco, os ceos máis abertos no sur, e as temperaturas que pouco a pouco van ir recuperándose, moi probablemente de cara a finais de semana podemos superar os 30 graus no sur.
0: Bueno, pues temos aínda moito verán por diante. Joel, grazas e bo día.
1: Gracias a ti, igualmente, moi bo día.
0: Aperta, ata logo.
1: Au.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues efectivamente decíamos que un día hoxe é especial, entre outras cousas porque celebramos unha actividade, un estar na vida, un xeito de ver as cousas favorecendo un pouco a vida dos demais. É o Día Internacional do Cooperante. Queremos saber que un cooperante, como está aquí en este momento visto, recoñecido, que traballos se poden facer. Precisamente por eso queremos saudar, poñer un café a nosa convidada que témola xa con nos en directo e supoño que con un día repleto de actividades. Carmen Novas, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Bo día. É un día clave, non? Para entender un poquinho máis o vosso traballo, Carmen.
1: Sí, un día pois para ter en conta esa figura, non? Das persoas cooperantes, ainda que tamén, por suposto, para falar da cooperación en xeral, dos proxectos que se levan a cabo, que moitas veces tamén temos a idea errada de que somos as persoas pois dos países enriquecidos, digamos, as que vamos a facer as cousas a terreo, pero en realidade somos solo un acompañamento, non un apoio, porque a maioría do traballo o fai sempre persoal local e persoas que viven ali no seu día a día.
0: Bueno, pero prácticamente todo o que se fai precisamente dende o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, imagínese vostedes, ¿no? Todo o que se fai ten ese perfil.
1: Exacto. Aquí, pois, o Fondo Galego é unha rede de 125 concellos, ¿no? E as 4 deputacións de Galicia, que precisamente por non ter estes municipios persoal especializado en cooperación internacional, ¿no? Pois poñen unha pequena aportación neste fondo e desde aí, pois eso, de xeito profesional podemos xestionar os proxectos nos distintos países nos que traballamos, supervisalos e dar garantías de que chegan a bo porto.
0: Non me estrana absolutamente nada de que sexa un traballo sin fin, o se centrámolo porque é un día especial, pero realmente onte e mañán pues hai que seguir facendo o mesmo. E de feito, logo nos metemos máis porque temos aquí a Berta desplegada a cantidade de información relacionada con todo o que facedes, pero xustamente tamén é importante destacar ese protocolo de colaboración, non? Que acaban de asinar en Lisboa, pues precisamente por unha banda vos, o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, e tamén a Unión das Cidades Capitais de lingua portuguesa. Isto nace con que fin, Carmen?
1: Sí, exacto. O pasado vendres o noso presidente, que o alcalde de Nigrán, Juan González, viaxaba a Lisboa para asinar ese protocolo coa UCLA, Unión de Cidades Capitais de Lingua Portuguesa, como ben dís, un pouco para seguir afianzando ese traballo que facemos principalmente na África de lingua lusófona, pero tamén para abrirnos aos distintos países de fala portuguesa, porque o falar galego temos, desde logo, unha vantaxe comparativa, ¿no?, con respecto a outras comunidades autónomas, para seguir colaborando, aproveitando sinerxías, tamén no ámbito da cooperación descentralizada que facemos os municipios, ter novas oportunidades tamén para que os municipios galegos poidan formarse, intercambiar experiencias con esas cidades lusófonas e consolidar e ampliar o abano de posibilidades que ofrecemos.
0: Por eso está ben falar de isto, porque se materializan moitísimos aspectos, non?
1: Sí, exacto. Este é un primeiro paso de, digamos, formalizar, ¿no?, esa incorporación do Fondo Galego a UCLA, pero a partir de aí pues, se centrará en proxectos concretos, sobre todo de fortalecemento institucional, pero tamén de desenvolvemento sostible, de, como digo, intercambio de experiencias, etcétera.
0: Bueno, Carmen, que hai tantas cousas das que falar, non? Porque abrimos ese día, por decirlo así, ese día en todos os aspectos, non? Todo o que se fai dende o fondo. E vemos aí unha tarefa espectacular dun bombeiro do Pazo do Raxoi en Santiago de Compostela, que chegan pues, moitas novas, moitas fotografías dende Mozambique, non?
1: Sí, exacto. Desde aí, bueno, este ano precisamente cumplimos 20 anos das primeiras viaxes do que chamamos cooperación técnica, ¿no? Que é cando os técnicos municipais, os concellos socios do Fondo Galego, se convirten precisamente por un mes en persoas cooperantes e prestan a súa asistencia técnica cos socios nos que traballamos nos distintos países. E neste caso, a primeira viaxe deste ano, que se non me equivoco serán 5 persoas as que van entre Mozambique e Cabo Verde, foi precisamente a Mozambique, a unha entidade que a Casa do Gaiato, un centro de acogida donde viven 150 menores. En este caso nos solicitaron desde Alivio perfil de un bombero, un técnico o técnica en emergencias que pudiera asesorarles para que a casa fuera más segura, ¿no? Para que el centro fuera más seguro, ¿no? En el sentido de pues supervisar os perigos que pode haber. Félix estivo nos primeiros días pois percorrendo todas as instalacións, as casas, as cociñas, as escolas, a finca, para facer unha primeira diagnose, ¿no? Que é o primeiro paso de ver pois que aspectos se poden mellorar, e agora xa está pois coas formacións tanto a persoal da casa como a xentes da propia aldea ou os nenos que ali viven, pois para que sepan, por unha parte, como previr calquera tipo de accidente, incendio, escape de gas, por exemplo, e demais, e por outra, pois, no caso de que se produza, saber como actuar. Bueno, eso vai ofrecendo a súa experiencia como bombeiro no Concello de Santiago de Compostela, chegando todo o seu coñecemento e a súa empatía, ¿no? Porque ao final, para participar nos programas, tamén hai unha boa dose de interese persoal, desde logo.
0: Claro, supoño que é unha experiencia maravillosa que a volta contará todo tipo de situacións. Parece que pues, unha tarefa na que se necesita sobre todo esa man orientativa e despois buscar os medios, non? Por eso o Fondo Galego, a verdade é que ten aí moitísimo mérito. Si vemos máis situacións, Carmen, e desplegamos ese mapa, a verdade é que estades en cantidade de sitios do mundo, non?
1: Sí, a verdade é que a cooperación que facemos máis directa, pois con concellos directamente ou con asociacións de municipios, e sobre todo en Cabo Verde, Mozambique, e tamén en Guinea-Bissau, que ainda non hai municipios, pero sí hai regións, aí traballamos pois desde temas de auga, educación, agricultura sustentable, desenvolvemento económico local, etcétera. Pero despois temos outra liña que como de cooperación indirecta, ¿no? No, na que os socios non son socios directos do Fondo Galego, sino que financiamos a ONGs galegas a través dunha convocatoria de subvencións para apoiar os proxectos que teñen, e moitas veces son en Latinoamérica, ¿no? Por exemplo, estamos traballando con Médicos Mundi en El Salvador, un tema de agricultura sostible, tamén con Solidaridade Internacional de Galicia en Guatemala, con Asamblea de Cooperación pola Paz e Só de Paz en Cuba, tamén polo problema energético, todo o que hai tamén para intentar paliálo de alguna maneira, e con outros ONGs galegas, pero tamén directamente aquí en esa zona de Mozambique onde está Félix, tanto na Casa do Gallato como na Fundación Encontro coas Comunidades.
0: Tamén precisamente porque hoxe o día teño, Carmen, pois esa declaración institucional que baixo o título de A Dignidade das Persoas Migrantes pois se publicou justamente o día 31 de agosto, non? Isto, claro, para vos pois unha tarefa na que non pasa desapercibido absolutamente ningún aspecto, e precisamente esta declaración institucional fala con el apoyo e o respaldo de 125 administracións locais de Galicia, pois amosa preocupación, ¿no? Por lo que aconteceu e polo que en que pode quedar isto, ¿no?
1: Sí, exacto, estamos a falar de Ceuta, da entrada extraordinaria que tivo lugar xa hai un mes, máis dun mes, e segue sen resolverse, ¿no? Pero que nos preocupaba, por suposto, a situación das persoas migrantes, pero tamén algunhas actitudes que estaban indo contra elas, ¿no? E contra a convivencia en Ceuta, que sempre ten demostrado pues, que é un exemplo precisamente disso de convivencia multicultural e de sociedade pacífica, ¿no? Entonces, moitas veces por desestabilizacións externas e demais se trunca iso, e simplemente pues, facemos un chamado a ter en conta que o primeiro é a dignidade das persoas, solucionar as situacións nas que están mal vivindo, por suposto rexeitar calquera tipo de violencia, e entender tamén a situación do pobo de Ceuta, ¿no? Que se ve desbordado, se mesmo pois coa volta ao cole, pois a verdade non había familias que non sabían nin como iban a facer, e nada, pular porque simplemente atopen a normalidade canto antes e que se solucione a cuestión que están a vivir nestes momentos.
0: Claro. Bueno, tamén algo que se resalta precisamente porque vos afecta directamente que o acoso que traballadores e traballadoras de ONGs pues están a sufrir, non? Isto tamén hai máis, es que son terribles.
1: Sí, exacto, e nun día como a hoxe, ¿no?, que empezamos dicindo claro, que era o día das persoas cooperantes ou persoas voluntarias ou que distribúen axuda humanitaria, ¿no? Por suposto salvagardar a quen recibe esa axuda, pero tamén a quen a proporciona, porque realmente fan unha labor extraordinaria e non ten sentido culpabilizalas de nada, nin por suposto ir contra elas.
0: Bueno, estamos iniciando un curso no que hai que tratar moitísimos temas, porque xustamente vendo o mapa, pues estades en todos os lugares donde prácticamente hai un conflicto agora mesmo, non? Todo que, pois, o apartado de Gaza e todas as situacións que supoño tendes en riba da mesa. Curso complicado este, Carmen?
1: Sí, tamén sobre todo porque agora empeza o traballo de non só facer proxectos no exterior, sino tamén comunicar aquí, sensibilizar, achegar esa educación para a cidadanía global pola que apostamos e que moitas veces os propios concellos canalizan hacia os centros educativos, non? Con todas as actividades que ofrecemos, pois, desde cinema, exposicións, teatro, que tenen distintos formatos, pero que ao final hai un fondo común, ¿no?, de dar a coñecer esas outras realidades nas que traballamos, desde Palestina hasta o Sáhara, pasando polos países que xa comentamos hoxe, con, como digo, con diferentes formatos, pero sempre con ese trasfondo de educación en valores, de fomentar a tolerancia, o respeto, a convivencia multicultural e, bueno, convidar a todas as persoas a chegarse tanto a estas actividades que promovemos desde o Fondo Galego como as que moitas ONGs de Galicia realizan nos distintos concellos, porque, bueno, a verdade é que abren outra mirada, outra perspectiva e nos axudan a ser precisamente eso, máis tolerantes e a convivir de forma pacífica.
0: Por suposto, hai 125 concellos, quedan moitos máis que teñen oco, se queren, non?
1: Sí, por suposto, sempre. A verdad non nos queixamos porque nos últimos anos sí que houve varias incorporacións e neste momento no que sumamos máis concellos, aínda que, como ben dixo, faltan moitos e moitas veces é simplemente porque aínda non nos coñecen, ¿no? Porque nos costa moitas veces chegar coa mensaxe, aí convidamos a todo o mundo a seguirnos en redes sociais @fondogalego, porque é onde máis se visualiza o traballo que facemos, que o intento resumir aquí, pero como decía, son tantas cousas que a veces seguíndonos nas redes é a forma máis fácil de coñecelo e de, por que non, animar o noso concello, se aínda non é socio, a sumarse, porque xa digo que sobre todo para os concellos pequenos a chega anual mínima e simplemente con recibir unha actividade de sensibilización xa está máis que amortizada, se o queremos ver desde punto de vista, ¿no? Aunque o punto de vista debería ser pois toda a axuda que proporcionamos simplemente con unha pequena chega que aquí se nos iría en nada, nun bache esa dunha estrada, pero que en outros países podemos facer cousas realmente impactantes con esas aportacións.
0: Pues sí. En nada chegará Félix Juncal, xefe de equipo no Servicio de Bombeiros do Concello de Santiago de Compostela. Supoño que na súa vida verá un antes e un despois de todo o que viviu, pero nos encantaría falar con él, se é posible, cando chegue e cando descanse e cando se sitúe na súa rutina diaria. Supoño, Carmen, que claro, para vos, como estades constantemente recibindo pues esas sensacións de xente que vai e ven, será unha testemunha valiosa, por suposto, pero con esa aportación humana e solidaria que queremos tamén hoxe reflexar en este Día Mundial do Cooperante, das persoas cooperantes. Gracias, Carmen.
1: Nada, a vosa disposición, e seguro que Félix vos quere contar cando chegue, porque nos consta que está a realizar un bo traballo, que está a deixar moita pegada, e animar a calquera técnico técnica municipal a sumarse a este programa en canto teña oportunidade. Un saúdo.
0: Pois aquí esperamos a todos os que nos queiran contar a súa experiencia. Carmen Novas, grazas, bo día.
1: Bo día.

0: unha auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Chega a 12ª edición de

0: auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
5: en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
4: Gadis, en confianza.
6: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón, o venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo. Goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira.

0: En septiembre dejamos atrás las barbacoas y volvemos a la rutina. Merca Bacalao te da ideas para tus menús diarios. Prepara un bacalao a la gallega o a la plancha, bacalao con garbanzos, arroz caldoso de bacalao, bacalao al pilpil, bacalao a la vizcaína o también unas croquetas de bacalao, pimientos rellenos de bacalao. Pon bacalao en tu mesa y que sea de Merca Bacalao. En Mercado de la Magdalena, puesto 48, Ferrol. Teléfono 679-933-077. Neda, un lugar por descubrir. Disfruta da súa paisaxe, dos seus servizos, das súas tradicións e, como non, da amabilidade da súa xente. Neda, preto de todas partes. Ven a vivir a Neda. ¿Ten madeira para vender? En Mesía Maderas en Valdoviño somos especialistas en tala forestal e buscamos propietarios como a vostede. Mercamos eucalipto, piñeiro, castaño, carballo e outras variedades. Desprazámonos a calquera punto para realizar valoracións profesionais e sen compromiso. Garantimos décadas de experiencia e o máximo respeto pola súa propiedade. Mesía Maderas, seriedade, transparencia e o mellor trato para o seu monte. Chámenos hoxe mesmo ao 689-97-2607. Mesía Maderas, valoramos o que é seu.
1: Aunque sea verano, aquí nunca sabes qué vas a necesitar. Si un paraguas o una bolsa de tus patatas fritas favoritas. Bonilla a la vista.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Arrancamos en este martes 8 de septiembre, donde una amiga de Galicia, una amiga que no está siendo muy protagonista últimamente, sí lo es en el día de hoy, como es la lluvia. Así que antes de nada, vamos como siempre a Meteo Galicia para conocer la predicción del tiempo. Tenemos allí a María Souto. Hola, María.
1: Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
0: Bueno, ese temo auga. Chegó a chuvia, parece que por toda a comunidade. ¿Cómo está agora mesmo a situación do tempo? Contanos.
1: Pois sí, efectivamente. Chegou esa fronte que durante a mañán deixou chuvia sobre todo na provincia da Coruña, parte norte da provincia de Lugo. E agora, bueno, pois como é o típico destas frontes que entran polo noroeste e salen polo sueste de Galicia, agora nestes momentos, pois onde está chovendo con intensidade, pois en boa parte da provincia de Pontevedra, centro e sur da provincia de Lugo, e xa entrando tamén con forza en moitos puntos da provincia de Ourense. Así que estáse movendo, vai a tardar todo o día en cruzar Galicia, pero bueno, pois esas zonas onde empezou a chover primeiro, sobre todo puntos da provincia da Coruña, xa pois prácticamente está desaparecendo de todo a precipitación, aínda quedan algúns chubascos, pero xa menos intensos. E en outras zonas, como por exemplo aínda a provincia de Ourense, moitos puntos do sur da provincia de Ourense, que non choveu nada, pois xa en breve, se non empezou aínda, pois vai empezar e tamén van a notar o paso desa fronte. Así que, como ben dís, bueno, pues esta fronte chegou para repartir por toda Galicia, bueno, cantidades de chuvia, pues de mollar, ¿no? Xa non podemos decir que si foi un orballo, que moi poquinha cousa, que catro gotas, non. Bueno, xa foron cantidades de chuvia significativa en moitos puntos da provincia da Coruña, que foi por onde xa pasou a parte máis activa, pues temos datos de chuvia de 10, 12 litros por metro cuadrado, outros puntos aínda superando un poquinho máis estas cantidades, por exemplo, en puntos, pues teña aquí da zona de Vilalba 14 litros por metro cuadrado, en Ferrol 21 litros por metro cuadrado. Bueno, en xeral cantidades importantes de chuvia, e agora, como decía, pois entrando esa chuvia importante xa cara ao sur de Galicia.
0: Vai cambiando, vai mudando de lugar, pero aínda así parece que non ven para quedarse moito tempo, non, esta chuvia, ou sí?
1: Non, podemos decir eso de que igual que chega, vai marchar, ¿eh? Así que vai a ser unha situación para hoxe e nada máis que hoxe, non? É verdade que está tardando en cruzar Galicia, se está tomando seu tempo para ir pouco a pouco, pues, por decirlo así, regando toda a comunidade.
0: Que fai falta,
1: pero
0: fai falta.
1: Unha vez que... Claro, por eso que se está tomando seu tempo, ¿no? Pero bueno, una vez que pase, xa esta noite irá deixando de chover en toda Galicia esta madrugada, e mañán xa volve a arrancar motores o anticiclón, ¿no? Así que pues é algo único e exclusivo de hoxe.
0: Mañán, entón, como arrancaremos o día? Depende un pouco da zona na que esteamos.
1: Sí, bueno, mañán vai a ser un día pues aínda con algunhas nubes pola mañán. E despois, pois xa rapidamente iremos quedando cos ceos despexados. É verdade que pois esa parte máis norte das provincias da Coruña e de Lugo aínda pode haber algún chubasco a primeiras horas da mañán, pero bueno, despois, mediodía e tarde, de sol, e as temperaturas, a ver, de momento non van a subir moito. Digo que a partir de mañán, a partir desta fronte de hoxe, a partir de mañá chega o anticiclón, chega pois outra vez tempo seco, pero non ca calor ca que tivemos en días pasados. Eso sí que se vai a notar un cambio, en ese sentido que as temperaturas non van ser tan altas, serán valores, bueno, máximas alrededor dos 20 graus, pero non vamos a ver 30 nos termómetros, nin ese calor forte que tivemos noutras ocasións.
0: E as mínimas tamén van a ser máis baixas, imagino, non? Non teremos as noites de tanto
1: claro,
0: calor.
1: Claro, efectivamente. Esta fronte que está pasando agora nos trae aire frío detrás, e xa vamos a notar esta mesma noite, non? Vamos a ter temperaturas mínimas de 10, 11, 12 graus, así que, bueno, pues sí, son valores realmente frescos respecto tamén a esas noites tan cálidas. Así que, a partir de mañá, nos moveremos en mínimas de 10, 12, con moito 14 graus na costa, e máximas, en xeral, entre 20 e 25. Sempre, pues, por exemplo, mañán, pois sempre na zona de Ourense, pois no Miño de Pontevedra, sur de Lugo, aí poderemos pasar mañán xa un poquinho dos 25, 27 graus, no resto de Galicia máis en polos 20, 22, así que temperaturas, podemos decir que agradables, dende logo, xa propias do mes de setembro, sin esas calores tan fortes.
0: Bueno, ese tempo seco vai se prolongar, que o que vemos a día de hoxe, María, volverán as choivas pronto, ou que o que vemos?
1: No, chuvia, unha fronte, dende logo, como esta, non. O máximo que vemos de precipitación para os próximos días é sobre todo, bueno, pois sempre esa zona norte das provincias da Coruña e de Lugo, sempre pode escapar algún chubasco a primeiras horas da mañán, aí sí que xa falamos de chubascos, de moi escasa precipitación, pero bueno, sempre hai un pouco de risco, sobre todo polas mañáns, nese litoral máis norte que escape alguna precipitación, o máximo, porque por despois, polo demais, tempo seco, tamén mirando cara a fin de semana, non se vemos tempo seco, sino que as temperaturas seguen subindo, así que, bueno, ainda nos queda verán, a pesar de que esteamos agora co paraugas.
0: Bueno, pues con iso nos quedamos. María, moitísimas grazas pola información, unha apertiña moi grande, moi boa tarde.
1: Boa tarde, ata logo.
0: Ata loguiño. Jornada pasada por agua este martes 8 de septiembre. Arrancamos la tarde es tuya con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. Y hoy, este 8 de septiembre, bueno, hay romería enchantada, hay todavía muchas fiestas, fiestas de los milagros también en muchos puntos de Galicia. Pero también tenemos el Día de Asturias y el Día de Extremadura. Tenemos oyentes de ambas comunidades, sobre todo de Asturias, que nos llama mucha gente de muchas localidades asturianas. Así que muchas felicidades para todos los asturianos que hoy celebran su día y por eso vamos a arrancar con esta canción de otro asturiano, de Melendi, este tema que lleva por título Asturias.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea. Un espectáculo para todos os públicos.

0: súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón enchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Conoce y disfruta de los mercadillos navideños en Praga en un viaje de 5 días del 26 al 30 de noviembre con salida desde Galicia. Plaza Vieja, Castillo, Callejón de Oro, Catedral de San Vito, Puente de Carlos, vive una escapada llena de historia, magia y rincones de cuento en una de las ciudades más bonitas de Europa. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1.115 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.

0: Prisionero de tus brazos, de Antonio Aguilar, la canción que nos pedía desde Palas, Antonio. Y vamos a seguir con más voces, con más oyentes que nos llaman al 981 13 44 33. Tenemos por aquí a Antonio de Chantada. Hola, Antonio.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Hay que ver.
0: ¿Hay festa por ahí o no hay festa?
1: No.
0: No.
1: Si no hay festa.
0: No hay romería por ahí.
1: Era romería do Faro, pero supongo que a esta hora que no habrá nada.
0: A esta hora se acabó todo, ¿no?
1: Supoño, porque choveu.
0: Xa, pero bueno, eu vi algunhas imaxes na televisión e había xente ali con paraguas e todo, eh? Camiñaron ali e todos.
1: Sí, sí, no, no.
0: Todos cumplindo a tradición.
1: Era hoxe.
0: Claro, claro.
1: É hoxe. Non sei se queda algo, se non queda nada. Que eu desde aquí, en línea reta, teño casi 20 kilómetros.
0: Ah, caramba. Pois son uns cuantos, eh?
1: Si vai aquí para ir andando, van falta 5 horas.
0: Sí, polo menos.
1: Desde onde estou eu.
0: Sí. O que dura un programa, de posta ali.
1: Bueno, sí, con ganas de andar.
0: Eso.
1: Porque por lo llano andase ben, pero despois subir...
0: Eso costa un pouco máis, verdad?
1: Hai un debe haber uns 7 kilómetros de subida.
0: Caramba, eso xa non é como dicir 7 kilómetros, eso xa... Porque, en que sea menos trayecto, o tema da subida fai que nos coste moito máis, evidentemente.
1: De onde está a iglesia de Regueixo, que é onde pesa máis ou menos o que é a subida, hasta a cima, hai un trazo.
0: Pero ali tamén se leva en procesión a Virxe, ¿no? Ata a iglesia, ata a ermita, vai en procesión normalmente tamén.
1: Sí, bueno, eso nunca... Teño ido ali ao santuario e todo eso, pero o que o que chaman a subida da Virxe, sí, desde a iglesia a ermita, eso nunca fun.
0: Bueno, pois para a xente que seguramente que foi, agora se estarán descansando. E imos poñer unha cancionciña por aí, Antonio, que tes pensado?
1: Está Eloís...
0: De Tino Casal.
1: De Tino Casal.
0: Que hai tempo que non sona, é un clasicazo, é verdad.
1: Xa me sonaba, e que outro día escoitei un pouco por televisión, e déume que me sonaba a voz de Tino Casal.
0: Ah, non te dabas conta de quen era.
1: Sí, porque pillei no tarde.
0: Claro. Pois sí, é unha canción moi clásica. É verdad que antes poñémola máis, pero agora non a piden tanto. Sí, pero...
1: Para que... Irá se esquecen da xente dele.
0: Claro.
1: Eu tampouco non sabía que esa canción era dele, pero... Sonaba unha canción moito, pero pola voz.
0: Claro, parecía de Tino Casal, efectivamente, de Tino Casal, sí. Eloís.
1: Bueno, pues...
0: De 1987, esta canción, de finais dos 80. Pero xa fora publicada antes, no 68, por Barry Ryan, pero a versión de Tino Casal fixose máis famosa en 1987, así que imos recordala, pareceche?
1: Imos recordar, sí.
0: E para quen lle dedicas, Antonio?
1: Pois, dedicámoslo para vos e para toda a audiencia.
0: Moi ben, pois unha apertiña moi grande, vale?
1: Igualmente.
0: Gracias por estar aí, Antonio, chao.
1: Aquí estaremos sempre que podamos.
0: Moi ben, e nos encantados. Ata a próxima.
1: Chao.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas.
2: Sexas de onde sexas.
3: Fagas o que fagas.
4: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
5: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz. Thank you.

0: ver que íbamos cabreados, que roubaran e tal, tumba. Entón eu, dixen o jefe, olha, pero xa non temos o seguro ese. Si, sí, home, como? Pero que o Fulanito iba cabreado. Pero dixe así, dixo que roubaran. Oio, Carlos, mira, este foi onde vi a gastar os cartos e ora vese nun apuro.
1: Xa.
0: Outra compañeira, que tamén era das, de que tiñan jeta, non? Estábamos ali catro compañeiros, non?
1: Supoño, antes de seguir, que as medidas que se toman en moitos casos teñen explicación. Quero dicir, están argumentadas e, bueno, pois cada empresa efectivamente organiza claro. En base, pois, a unha claro. Serie de supostos, unha base de, non?
0: Claro.
1: Claro. Eu circunstancias alusivas ao traballo en concreto. Cada un ten o seu.
0: Sei de dous casos que houve a denuncia, pero os que están saben actuar, e de camiño colleron de que era trampa, que non era verdade que roubaran, que frustara él.
1: Claro.
0: Estábamos ali na agencia, catro persoas, e chegou unha tamén chorando, bah, que che pasou? Que me roubaron e tal. E claro, como dicía Alberto, se non pagas os supostos, non te os dan.
1: Xa.
0: E bueno, falamos os catro, puxamos 5.000 pesetas cada un, e deron os cupos. Ai, moitas gracias, bueno. O lunes siguiente chega, ai, Dios mío, que ben pasei este fin de semana. Fomos a Coruña, fomos ao Seixal, comimos pulpo. E por niña chegaban os cartos. Chua. No niño do ano pasado non hai pasar este ano, E claro, sí. Tamén liquidarna. E non seguiu traballando. A ver, cacos hai, non é? Claro que os hai. Pero non solo en todos os negocios. Ben un caco é... Perdón, xa que non te agreda que xa faja unha ferida, non? Pero está claro, en canto fade responsables aos camareros que están servindo a mesa, home, sería injusto, non?
1: Claro, porque... dime unha cousa, ti chamas caco a alguén que rouba, non? Por exemplo, pois eso, os cupóns a unha persoa que está vendendo, ou, sí. Bueno, que leva algunha cousa. Pero claro, como se lle chama ou como se denomina a persoa que organiza unha boda e non paga?
0: Estafa, un estafador.
1: Un estafador.
0: Con todas as letras. Sí. Porque se é unha boda, ese matrimonio vai durar pouco, Porque se va unha vez, vai repetir. Entón, hai felicidade pouca, non? Eu digo xa verdade, hai uns modales que eu me explico. Claro, e a xente ten que defenderse. O que non sei eu como, porque estes 80 que se foron, se ti non tomaches alguna punta ou algo, encima saíron afora, pero me parece que os quixeron agredir a todo,
1: Sí.
0: Porque sería, quería coller a matrícula do coche. Eu non me explico estar. De verdad que non é fácil entender isto,
1: Xa.
0: Pero sempre houve así xente espabilada, non? En crear modernidades destas de ideologías.
1: Que pasa que, tanto antes como agora, non, cando se falaba de comer de gorra, cando se fala de facer un simpa, que son expresións moi coloquiais, hai, comentábamos creo antes con Cristian, non, unha sensación como de que se toma un pouco a broma, non? Ou non se toma en serio o alcance que pode ter isto, non? Que resulta como simpático, gracioso, non? Incluso hai quen presume ou hai quen o toma como se fora un xogo, non? Veña, vai, ímonos tomar algo, pero ímos facer así, nos ímos ir erguendo e tal, e saímos aquí e non pagamos, como se fora unha broma.
0: Te que fixaron la gran jugada.
1: Algo así.
0: Estás xoleando de eso. Miserables, son miserables, con todas as letras. Hai que ver. Bueno, pois pues Esther, a ver, sempre hai xente así. Esperemos que mañá sea outra cousa máis alegre. Bueno.
1: Pois de certo, bueno, hai tempo para todo e hai moitos temas dos que falar, pero bueno, sobre isto tamén e ademais facernos eco, non?
0: Claro.
1: Do que está a pasar e solidarizarnos, claro, cas persoas que están perdendo cartos por este tipo de cousas.
0: Sí.
1: Claro.
0: É o que hai. Moi ben. Boa noite.
1: Grazas por estar con nós. Igualmente. Grazas. Boa noitiña. Ata logo. Bueno, vamos entremezclando efectivamente temas de todos os tipos, e esa es la idea, ¿no? Porque la realidad, la actualidad, tiene muchos posibles matices. Y hay días grises, y hay días de colores, y hay un poco de todo. Bueno, pues adelante. Llámanos al 981 13 44 33. ¿Conoces alguna historia?